ingenting är som du, som du, som du. Lilja djupt i mitt hjärta. Här i en mörka på jorden stå, väldiga stormar sjunga, sjunga, strålande stjärnor i himmelen nå. I rymden blir sotiga tunga, tunga. Ingenting är